0: 봉조 아르바네 버리 접부지 아가는 작디로 해쇼 우두를 봤을 흐름은더 가라트 훌라나 우두셔레 어찌롯 원택 우서 주드란시가 쫄기가 쫄기샷과 주든든 마디아 아르회 은양때 저번 소재가 길로에 어도디 하다마 들득 벌벌 구이 퇴벌거네 챔버둥어스 월그레 가레이슈
1: 사이 복시르마 호르친 헬슨 쉐이롱 아르 류루충 төвшитгэсэн гэсэн хоорын үлгэрийг сонсглоо. Үүний залгамжийг маргаашийн үлгэрийн нэвтрүүлгээрээ хүлээн авч сонсоорой. Энэ дугаарын үлгэрийн нэвтрүүлэг өндөрлж байна.